گرگو دل شنگ بادشاہ درویش گرگو دل شنگ ناصر و منصور گرگو دل شنگ عز دی من